0: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
1: nan'waka ku titsalisa i mahala
0: lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi
1: yendzela muti wexu wa ka vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka matrolo a rua da resistência ka nhlayo ya 318
2: Phatima. Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 6.

0: convidado. Um gatito sete. E fonele. 82-31-05-751. Cumbé 87-76-25-883. Um gatito sete. O Takuma Humelero Gasol.
1: Emissor Provincial de Maputo.
2: Kunga likali wa sungula mchantwa unanga Patima Maputo 2026. Unga salinzako.
3: Patima.
4: Bola num belo avô clash matzilo e aquele teque escarca campo. Aquele também o sungula. Aquele também o umbiri. A fulamela. Aia machuene. Aia machuene. Cambio o gamo. Um bom pepo. Aí me sentango.
5: O meu mungo é cava cuzeli. Vantango. Tênica campo. Wassa. Tanga bela canguana. Wantan. Wati. Wati. Atule lam belo um pepo.
4: Cassia na enda ine.
5: Sato um belo um pepo. Um wanangana na macatene. Um chai um pepo. Wassa tului. Aí enda su combi. Su soco vem um wana karate. Rumansila e acusuluca. Macambe manhingi. Akomba kukarateka.
4: Intiso, loko ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso shini mangu ikulu.
5: Esi leso loko ngwana wawena, anitani watu weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso shipunisa kubwisa la mati anga maluza.
4: Shingwani shalusima shunene, unga mpulisele shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
5: Wavo, shikomba kuvenu wansatilwei, ayendi leso hinga shivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
4: Shikasha shunene kusa. Hikuenda loko shitapunisa mwana wena. Shoshi avalavala mbiwa mpepo kuveni. Hishi antlava eleketa mwana shbedlela.
5: Shikomba kuveni ya mkotili mchai wa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Shitisa kuslamalisa ni manyao shunene.
4: Ashifeni, ashifeni. Ekava chala vava indili ashibole shunene.
5: Ina ilo wintangu wa bolwa. Lou ungani kuslamalisa.
6: Loko nwana wa wena anga hansi ka nthlano atinweti na yinwe ati romansila ya kuhluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi kumu ya nwisavele utekela kumu heleketa xibedlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.

0: Muito boa tarde. Estivemos a transmitir o Jornal da Tarde em cadeia nacional. São 13 horas em todo o país.
1: Questão de fundo. A reportagem, o debate, a entrevista, a crónica e o comentário sobre a atualidade nacional e...
2: Rádio Moçambique, Maputo.
3: 13 horas já te conheço em Caruá, em Chicar Maputo, Caçonaio, que chuva lá vou enguiçar redes de DNM.
4: Inhlikani Maputo. Noko noko ta majungula ya siku a xifundzha nkulu Maputo.
5: Inkomu. Urangeli bya komite central wa Partido Frelimo byi tsatsiya evarangeli ba ma munisipi ya xifundzha nkulu Maputo akuva vatsimamisa emintiro ya kupula misele ya kukoka emati ya timpfula. Kun'we ni ku lulamisa eswitarato swa miganga leyo swi nga ndlela ya ku yangula eku vilela ka vanyitiko va mamunisipi lawo a xifundzhankulu Maputo ku voniwa leswaku ku yi karhi yi famba hi tindlela tinene emintirho ya mabulu ni xitshungu ndzeni ka ku lava eku twa emavonela ya vanyitiko mayelano ni leswi mfumo u faneleka eku fambisa xiswona ngopfungopfu ka mintirho ya nhlawulamani leswi ngo i diálogo nacional inclusivo. Mukomisa mfumo wa xifundzhankulu Maputo ri ka xibonjesi namuntlha a endzela exifundzheni xa ka Manyisa ku va a yi wele kusuhi mintirho yi yelanaka ni nhluvuko wa muganga lowu wa xifundzhankulu Maputo lawa man'we ka mahungu ma lulamiseke a ku va hi ku chumbutela ka le xiyenge namuntlha xi nga mavokweni na meya Fernando Sidomu kasi Afonso Magule a le ka vukhavuteli hi ku xivela kunene evungiseti linene. Inhlikani hi ku phinda a komite central la bandla la Frelimo le tsatsiya evavarhangeli va mumunisipi ya xifundzhankulu Maputo a ku va va tshimamisa leti telanaka ni ku ya ka emisele a ku va kukiwa emati ya timpfula kun'we ni ku khula eswitarato swi nga ndlela ya ku yangula eku vilela ka xitshungu xa mamunisipi ya ka Maputo a ntsatsi lowu u endliwe wa munharhu lweyi ka matsolo hi xiendla xa murhangeli wa komite central la bandla la Frelimo hi ku kombisa exifundzhankulu Maputo a ku pfaleni ka nhlengeletano ya vuntlhanu ya ku endla enkatsakanyo wa mintirho yi landziweke hi mamunisipi ya xifundzhankulu lexi ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ka lembe la nyan'waka. Felix Silvia a vula leswaku a nkatsakanyo wu endliweke wa wunene kambe ka ni swirhanganya leswi swi faneleke eku tsemakanyiwa ngopfungopfu ka leti tilanaka ni vubasisi kun'we ni ku yaka eswiwubyana leswi swi tiyiselaka ka timpfula ni mimoya.
6: Como mensaje exhortamos para que continue a trabalhar com foco nas nossas populações, continue a estar cada vez mais ligados à base, trabalhando com as nossas populações, que o nosso partido continue a liderar este processo de aproximação entre os nossos autarcas e as nossas populações, e nós sentimos que eles acataram muito bem a mensagem. E também falamos dos problemas que temos enfrentado nos municípios, em termos de eletrificação e abastecimento de água. Prontamente foram assumidos compromissos de que os municípios vão continuar a trabalhar para melhorar cada vez mais estes serviços para as nossas populações.
5: E Telumane, Feliz Silvia, a trazer este tsungo, a guaxi, suca, catindau, liti, iranhingi, titulovelaka, egutelelue, mati, kamingari, yatimpula. Swi nga ndlela ya ku va ku pumbeka etimhaka ti vonekaka ta ku luza ka vutomi ka xitshungu kun'we ni ku hlotela ka swibyana swo hambanahambana exifundzhankulu Maputo.
6: E também queremos aproveitar para exortar as nossas populações para procurarem construir em locais indicados pelos nossos municípios, que sejam lugares que não sejam propensos a estes desastres naturais, como o exemplo dessas inundações que falava, mas também queremos exortar para que continuem a melhorar o sistema de saneamento, de drenagem, nas nossas construções, temos que obedecer à estrutura urbana que é definida e só assim, juntos, unidos, é que podemos minorar o impacto das cheias.
5: Kasi, kanhle ntande iteke ke emasiku mambiri handle ka varangeli va makonzelo municipal ka kumeke na kona emukomisi wa mfumo exifundzankulu Maputsu Eric Xibonjesa murangeli wa xifundzankulu lexi Manuel Tule swirho swa kumbe central la bandala Frelimo tindoda ta huikulu ya ku boha minawu etikweni kun'we ni varhambiwa van'wani. A xifundzankulu Maputsu ku na leswaku yi karhi yi famba hi tindlela tinene emitirho ya mabulo ni xitshungu ndzeni ka ku lava eku twa emavonela ya vahitiko mayelano ni leswi mfumo u fanelaka ku fambisa xiswona ngopfungopfu ka mitirho ya nhlawulamani leswo swi ngo i diálogo national inclusive leyi tolo yi kumekeke exifundzeni xa Buwani lomu ku veke nanakulori Domingos Makalani.
7: Halo selama munkisetu wa Radio Mozambique. Hakunene mifamba ya tindlela tinene mintizo leyi mi kongomaka a mabulo ya vumbano anga diálogo national inclusivo hi wa vuzazulu ya nkawa lowu zengelisaka a mabulo lawa hi lowu kumekeke na wu tiza haleno axifundzeni xa Liboana lani wu hlengeleteke a vanhu vanyingi va kulumba a swiyenge swa ku hambanahambana va kumekile a vadyondzisi va kumekile lavantshwa va kumekile na koni a valandzi va mikangu ya ku tiyisa mirhi va zhangeli va tikomponi ta machapu ni mintengo nambeni va swiyenge swimbeni na ku va va dokadokisana hi mayelana ni leswi swi vileliwaka ku va swi enceka tikweni bya Mozambiki ntshako ka timpfilumpfilu leti encekeke hi 2024 hi kola ka ku hlayiwa ku va ku kanetiwa mihandzu ya nhlawulamani amuzangeli wa nkawu lowu zengelesaka a mabulo ya vumbano Joan Zonzo hi loyi a tlhelike haleno axifundzeni xa Boana kombisa mukhwepa lowu ku hone ku kumeka ka mavonela ya vana va tiko hi xiyimo xa tiko bya Mozambique na mavonela lawa hakanyingi ma kombisaka leswaku hakunene swa juleka ku va ku bekiwa malandzela mantshwa ya mahanyelo etikweni bya Mozambique ka swiyenge swa ku hambanahambana na ngeleni ya ku va vana va tiko bya Mozambique le lava va hanyaka hi ku zula loko va kanela na voni a va hanyi va haleni axifundzeni xa Boana hi lava hlayeke leswaku ndzeni ka ku cinca loko ku nyimeriwaka i swa le sima ku va a ku cinca loko a le loko ku ta ka landziwa na ku londzovota vukhazi lebyi kutani byi kuliweke etikweni bya Mozambique hi xiyimo xa swiyenge swa nhlawulamani xa ta vuthithisi nambini xa vutifumi hi xiyimo xa tiko bya Mozambique va le ka mavonelo yavo a swi fanele ku va ku nga tsutsumiwa a loko ku juriwa ku va ku cinciwa a swilo swa ku hambanahambana kambe ku jula ku va ku cinciwa swilo leswo na ku londzovetiwa a vukhazi lebyi kutani byi koliweke a mintirho leyi hi leyi mi fambaka hi tindlela tinene tanihi lani hi hlayeke koni na a ntlawa lowu wu zengelaka mabulo ya vumbano a lowu hlayaka leswaku wu ta teka a mavonelo lawa ma bekiweke hi vahanyi va haleni xifundzeni xa Boana a ku va ma ta hlanganisiwa ni mavonelo ya lava kutani va ma bekiki hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo na vini lava va ma bekiki hi xiyimo xa tiko bya Mozambique hi wa vumuni lweyi a ntlawa lowu wu zengelaka mabulo ya vumbano hi lowu taka kumeka na wu tirhela axifundzeni xa Matutwini a mintizo ya ku va ku kombisiwa mukhwepa wa mavonelo ya vana va tiko hi xiyimo xa tiko bya Mozambique na le mavonelo lawa ma tswaliweke ku fambeni ka xiyenge xa ku sungula hi leyi mi ta ka gamela axifundzeni xa le ka Manyisa lani nakona ku ta ka landziwa a mintizo ya ku fana
5: inkomu Domingos Makalani mukomisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputsu Eric Xibonjesa namuntlha a endlela xifundza xa ka Manyisa ku va a ya vone kusuhi mintirho yi yelanaka ni nhluvuko wa muganga lowu wa xifundzankulu lexi ka lendzo lele ku kumeka na kulori David Ntimana lweyi hi mpatsaka ka xiyenge lexi xa mahungu ya nhlikani ya xifundzankulu Maputsu.
8: Mukomisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputsu Eric Xibonjesa a tatsiya vaii va miganga ya ku hambanahambana hi xiyimo xa le ka malwana xifundzeni xa ka Manyisa xifundzankulu Maputsu a ku va va va va voneleli ka miganga va kumekaka ka yona nkongometini wa ku va vanhu va nga hlengeli ka mintirho ya ku biha ya ku hlela switirho swa mfumo marito lawa a ma vulile a nkarhi a fikeke wona kanikisweni xa le ka Malwana laha a veke ni nhlengeletano ni xitsungu kun'we ni varhangeli va miganga.
9: O país construiu-se com fases, o país construiu-se com a união, o país construiu-se com unidade nacional. Vocês, quando eu cheguei aqui, disse, repare para ali onde vocês viram. Hein? O que viram? Destruições. É não é? Assim o país vai para frente? É assim que nós queremos? Esse dinheiro que vamos reabilitar aqui, não devemos construir outra escola? O país foi para trás ou subiu? Então, não sejam enganados com pessoas. Qualquer pessoa que vier em casa dizer vamos fazer mais aquilo que vimos, destruir a escola, primeiro dizer a ele, você vai destruir a sua casa com a tua mulher. Depois vem-nos mobilizar assim para destruir o hospital. Ele há de fazer.
10: Não.
9: Por quê? Porque sabe que amanhã há de precisar isto aqui. Hoje, vocês não conseguem levar a certidão de nascimento aqui de uma forma boa. Entra a ventania, tudo fica cheio de poeira. A província foi para frente assim.
10: Não.
9: Vamos combinar, papais. Vamos mudar o comportamento.
8: Zaco, Henrique Bongesi, a Enzelile, a cooperativa, Lerê Cuaca, a Mugandilu Yanoka Maluana, lá Ringada Punaka, Taukeisa, a Bindu, a Kwamanamana, a Ramatimu, Ambi e Vixengela, a Funanzanindir, o Lingata Nagantaka, Manchavitela, Zaco, Henrique Bongesi, a Enzeli, a Mitiru Yakekuaka, Munti, o Conselho Municipal, Cola, a Chiropani, Chetamanita, Zaco, a Ta Yenzela, a Kangeni, o Ale 3 de Fevereiro, lá Angata Sengel Tanaka, Neva Hani, Vamu Gangaluyana, Ngupu, Am Kangeni, o Ale Kaumatijana.
5: Kasi kali ditile na kani mitlangu ya ntumbuluko tiva leswaku mgovela utaka ntinze wa xifundza xa Kamanyisa uyamkela enkhuvu wa xiyenge xa untlhanu xa mikino ya ntumbuluko ngopfungopfu ya xigubu tani hi ku vula ka mutirhikulori Juvita Ngovo.
11: Fundza xa Kamanyisa mgovela lowu xiyamukela enkhuvu wukulu wa Festival Provincial de Xigubu. Liendiwa ka festival liendiwa hi khambe la vuntlhanu ndzaka ku va li yimisiwile hi lembe la 2019 hikola ka COVID-19 ni swin'wana swa ku yelana ni nseketelo ku va a nkhuvu lowu wa xigubu wu ya mahlweni kambe wu tlhele wu sisimuka hi mugqivela 14 wa mintlawa ya xigubu ya swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Maputo swi ta hlengeletana kole Kamanyisa ku va swi kombisa alisima la ntlangu lowu wa ta ntumbuluko. Alcide Xifaduku a hi hlamuxelileni leswaku handle ka ku va ku kumeka mintlawa leyi ya xigubu ku ta kumeka ni mintlawa yin'wana ku fana ni Xipenda, Dansa de Botas, makhwaya, magudi leswaku ku xongisiwa nkhuvu lowu. A ta va nkhuvu na wona ku ta ve ni a ndzumba, ku ta ve ni nakona wu ni mintirho ya ku kombisa mayelana ni ta maswekela, ku tsalisa vatsongwana, ku ta kombisiwa nakona a ku tsiku hambisiwa ka mapasi, beyi, pasaporti, mintirho ya wudawu, nambi ni mapasi ya ku fambisa mimovha. A yingiseni mabulo lawa hi fambisi veke na wona na Alcide Xifaduku, ntlhari ya hubyani hanyelaka ta ntumbuluko ni uvhakacha xifundzankulu Maputo.
12: Hi programa ra festival Professor Xigubu nga 5 edição leyi taka endleka hi dia 18 na hi kongomisana ni timhaka ta ku eka kunene hi simama ku ve ni hi haxa mitlangu ya mincino ya ntumbunuku ku ve ni yi ta va kona hi ntalo a xifundzankulu Maposi ni ku ve ni hi kombisa lisima mitlangu leyi yi nga na yona ku fana ni xigubu yi nga karhi ta wun divisita u nge tika Maputsu ta tshama vhiki kumbe na wa le muyendzi nga zanganga u vona xigubu to hi lexi endlaka ku ve ni hi ni festival ntsena bya xigubu kambe hi ni festival dansa traditional hi taka hi endla hi outubro leyi ntsena ya xigubu la vita tsakuka ku ve ni ku nyimiwile hi hambi ntirho wa ku ve ni hi hamba a balisa ku mintlawu mingani yi nga na yona ya xigubu a xifundzankulu Maputo la ni nga kuma kwasi 45 wa mintlawa hi ku tala ka yona yi ta hi le ka Matutwini na landziwa hi Marakweni hi kola ka mitlangu leyi yi fambelaka ntsena ni xigubu lexi hi lexi nci ku ve ni hi swi vona swa ku

15 horas de tantaquela 12 minutos, um gativo só com fome de cacicula toro, com gamenta gretano e antano amacico, ainda em congometo, com veneno, com quaveli, o avarangueiro para o município, malumba, cachifunzanculo, maputo, cuia machuene, cuva valanza mentiro, yavon, nucuva cuiente, o ancaça canhua de silanzueque, cantano atueti naí, um etalambela na waka 2026, e com congoma acuxia, lesso singacaro silanzue, ma município, lawam, loca vula vula, xianda, Shamurangele wa Comitê Central ya Partido Frelimo a tlhamuxele leswi swa ku leswi swi voniwaka eka mamunisipio lawa swi bala ku ntirho i wunene nakona u famba hi tindlela tinene ka swona va khwaveliwa ku veneni va ya mahlweni hi ku landza mintirho ya ta vubasisi ni ku veneni va pfula minsele nkongometweni wa ku kota a ku fikela xitshungu hi xiyimo xo entelela ni hi tindlela to hambanahambana.

0: Muchai wa Xifundza Nkulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
1: Nangwaka ku titsalisa imahala.
0: Lulamisa photocopy ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni phepha ra xaxameto wa ndzima wena ya vuchayi.
1: Yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318.
2: Phatima.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-881. Unga titshechi u ta kuma humelelo ka swona.
2: Emisor Provincial de Maputo.
4: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
0: Muchai wa Xifundza Nkulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
1: Nangwaka ku titsalisa imahala.
0: Lulamisa photocopy ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni phepha ra xaxameto wa ndzima wena ya vuchayi.
1: Yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318.
2: Phatima.
5: Rádio Moçambique, Maputo.
6: E a chama fica na 1008 kHz ni FM 102.3 MHz. 17 horas já Moçambique, em Camuma Djungula, Yaxifundza Nkulu Maputo.
7: Setor Ranze Carpelile, Mahungu, Yamajambo, e Emissor Provincial de Maputo, Machaiwa e Stélio Manhissa. Vanavatiku Ramsambique, Vahumaka, Tikuenra África do Sul, e com a caxinofobia, Vakuman Seketelo, e Mintiro, Kamiganga Ingaringani, Yashi Funzankulo, Maputo, Shangashkumbiso, Componi, Yatavufui, Nibushavisi Dranyama Yahumu a Porto Henrique Xifundza Nxakana Maasha isungule ku yamukela a Majanti Ntombi lava va kongomaka ku yendla a mintirho ku hambanahambana ya ku fana na ta a ku soldara vuvatli ta ku sweka electricidade anga ta magezi na nkongometukulu ikuva ku tirhisiwa a vutivi leri vana va tiko va nga na rona leswaku va ya mahlweni hi ku tirha kambe atikweni ra Mozambique. Ntirho lowu wu endliwa lana kumponi swa nga leswi nga vula ya ta vufuwi bya tihomu ni vuxavisi bya nyama ya homu a Porto Henrique, kumponi rhangeliwaka hi Arif Razak, loyi a tshembisaka leswaku ka masiku lama taka a ha ta pfula xipimo xa ku fika 20 wa mavhaga 20 vhagas handleni ka lava va 5-1 vana va tiko ra hina se a va tholeke. Enhleni ka mhaka leyi, mukombisi wa mfumo a Xifundza Nkulu Maputo Henrique Bonges a wa tlangela tikomponi leti sunguleke ku pfula swipfalo ti ta amukela vana va tiko ra yena ni ku va a nyika xivindzi tin'wana leti ta hakanakanaka leswaku a ti pfuni vana va tiko. Leswi swi ta hlengela ku va Xifundza Nkulu Maputo xi hluvuka.
8: Só assim vamos trazer mais valia. Os nossos irmãos já não vão ter essa coisa de querer voltar para a África Sul. Porque aqui está o perto da família, está em casa. Todo aquele que vem da África do Sul tem que ser acompanhado com a estrutura local. Onde está a viver, o que está a fazer. Se for jovem, pode colocar também o seu projeto para o Fidel. Se for mulher, pode colocar o seu projeto quando começar o Fundo de Empoderamento da Mulher.
7: marito ya mkombisi wa mfumu ashifunza nkulu Maputo Enrique Jibonges loko a nyika xivindzi tikomponi titirhelaka lomu xifundza nkulu leswaku ti ya mahlweni ku va ti pfula swipfalo swa tona leswaku va ti amukela vana va tiko lava va hlongoliwaka John vanyingi ka voho va tiva ku tirha a mintirho ya ku hambanahambana kutani Bonjesa leva leswaku tikomponi leto ti va yamukela loko vhela ti ni ndhawu ya ku va ti ya va yamukela. Kutula madzina manharu wa vatsongwana va muganga wa Pheseni ka Nwamba va ta pfuneka hi swilawu swintshwa leswaku nyikeliwaka vhikileri ntirho lowu ku kumekeke murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli swa nga leswi a rungulaka Monica Novela.
9: Ku vulavuliwa hi ntlhanu wa swilawu na swimbirhi swi nyikeliweke a xikola primaria Joan Kixisano a mugangeni wa damu a posha administrativo ya Pheseni xifundzeni xa ka Nwamba. Isilawu swi yakiweke enhlangano wun'we wo kala wu nga lumbi mfumo hi ntirhisano ni mfumo wa xifundzankulu Maputo ku va ku susiwa vatsongwana a Nkangala va ya kumeka ndzeni ka swilawu. Ku yakiwile mune wa swilawu swintshwa ni ku pfuxetiwa swinharhu swi nga ha kumeka na se swi karhalile, nakona ku yakiwile a bloko administrativo biblioteka ku fambeni ka ntirho lowu. Murangeli wa ta dyondzo a xifundzankulu Maputo Carmini Akanda a kombisile ku tsaka hikwalaho ka nseketelo lowu kumiweke a ku va ku yakiwa a swilawu leswi.
7: Lomu dorobeni ra ka Matsolo maphoyisa ya munisipiyu ma vindlavindleka hikwalaho ka ku humelela ka tinghozi ti vangiwaka hi vafambisi va swithuthuthu a nga mataxi mota. Ka sweswo Alberto Paulo maphoyisa munisipiyu ma tamile ntirho.
10: Polisi ya munisipala dropeni ra Kamatsola nga maphorisa ya ku vonelela mintirho yo hambanahambana ndzindza ka xifundzankulu Maputo makarhi matlakuxa a wu vonelele aka mintirho ya taxi mota anga a ntirho wa ntleketlo endliwaka swithuthuthu lomu dropeni ra Kamatsolo. Nkongometo wa ntirho lowu i ku va ku pumbiwa a tinghozi ta swithuthuthu ti vonekaka lomu a xifundzankulu Maputo ngopfungopfu a dropeni ntsindza. Mahungu ya polisi ya munisipala dropeni ra Kamatsolo mavula ku va ku ni vanhu vanyingi va tirhisaka swithuthuthu ku va endla a taxi lava gamaka ku va kumeka ka tinghozi, na ka swona ku nga ni ntsengo wukulu swinene wa vafambisi va swithuthuthu leswi va nghenaka a swibedhlele hikuva va vavisiwile. Sergio Bavu muniko mahungu wa polisi ya munisipala dropeni ra Kamatsolo a ri ntirho lowu karhi wu endliwa ni ntirhisano ni wo nhlangano lowu patsaka a vachayeli va swithuthuthu swi endlaka a taxi a nga ntleketlo hi xiyimo xa ntsindza ka xifundzankulu Maputo.
7: Mwingisedi swi ringene lawa a va mahungu hi misoro provincial Maputo mahlayiweke hi Stelly Manyisa.

Mwengiseti lowu inongoloko ahi donzeni wa Radio Msambiki akulosa mungano na ilo sela ngopungopu wene unga muzandri walowu nongoloko ahi donzeni wone uya kamfukeni ti sonto inkwatu lokushiku 9 horas na 10 minutos na kone upindi wa umuni lokushiku 17 horas na 30 minutos kambe mwengiseti shakoteka kuhlale shaku unga koma mintijo ya emissor provincial de Maputo e 89.0 Magud e 90.0 que a ponta de ouro. Cambia Mwengiseti, louco como é que a cola. Cachifunjen Chacamazolo, unga ikuma iku coma 102.3 FM. Munganu waku janjaeka. O Lucio Amine, Tomás Macuaco, acabo com esse drone gonoculovo, Mate Merson Schlatt, aleca o vonelele dramitini. Kungwe na tazana Fatima Vidade angalula misa nongonokuluu ingela ya shiradio. Inkwezu hibekisa mintamu kuwa itzakisana mungani. Lana hitaka kanela himintizu ya mavoko vutongwa nini. Lesho vange trabalho infantil shiputukezi inga makaya mkoka

0: Amas como pode? Ele kaku kensa Jehova. Ele shaku awani randa owai randa. Nambi iliva joy. Ini joy asibu nisiko. O nambi ashtiva shaku. Munzugu takela. Uya joha. Yena wa iranza, yena wa shukota kuizivalela. Iku tibotisa shaku. Shienchisa kusini shaku ngani zanzisa shilesh. Enquanto mina ni mujoy. O ani kelela ni ajoha maji nambi shol. Ushkotili akuba unizivalela o niam. Ili zanzu zaku azina. Ama limiti.
1: Ishon, e a Kense? O Sungle doi 2007 é kuba o Imbelela e 2018 o Sungle o Kanti Samanaga. Kuna jala no Karataka a Kayonanzi Malesu e Sungle e Kwekako?
2: Yaki tá com fama lá, ele anda com produtores, ele encarateli ele com sungunene porque quando vejo ninguém sucar lá em taca, menina engatou zona verde, a fama lá anda lá o gravar, que é casa lá com mais com produtores, angacona, mas cambi, se lá anda ele, o malish ninguém, a com nadjo lá casou, não fiz, a com nadjo ali 2019 fica mais fechado, o neca cola cá, mas vai de lá o amanhã ninguém
1: é covid
2: não fica mexendo né que além camulo ano mas cambi se ano família ande pude
1: isso
2: ande pude mas cambi se cambi estrela e só se nível a coisa se fechar casa de os caluta ca cash pemule já se liga só
1: quando vela cá o ena louco melhor mano com o segredo lá na vela com o segredo loi
2: an funa aí é só chave é por isso a nossa família cantar louco beleza a quando nós moramos ali chegar tanto funa cachorro ali é só chave eu coloco ele nem mais nas coisas que o amba vive nas coisas que o me promoverá de fia nem de fia eu passo lá muka eu estou lá muka eu fico já tema mas quando ele se monta a mona te salva de lá só quando o nica chaco ina de novo monte angashi entendeu também bem na praba o nica com a chave mas
1: Congo meto é o ena canzima leopchai eu e o aco uma vela cuba automjo é nem quadro uba mchai kumbishana sho va kona leswa na vela ku shumesa shankarinyana uva u tota gravara so sungula ku va umesa ati simuleto na IS messenger
0: ni na vela sho ka utomi dza mina adzima hlweni kola ka uchai ani nga na sho ku shumesa ku sa ni sho ka nta muti va ni ka switivi ive ku zandza ka xikwembu manjani na vela sho ku ani kongomi mahlweni kola ka uchai ku sa a kuyimbelela nchumuni xirhandzaka desde na nali mutsongo i vutomi byanga
1: loko amuyingisetiwa yini a navela ku va u ya mupangalata ka nkhuvo wo karhi hi nga ringanisa muchato leswin'wana ku endlela ka swona wa swi kota ku va u kumeka ka nkhuvo lowu
2: na swi kota
1: maendela nga ve uhaya nga ku kumisa ku yini mixeti ku va kota ku vura
2: a nga ni kuma hi nomboro ya 087-59-99-140
1: or 083-490-90-19 loko a kuma vunanga bya wena a nga byi kumisa ku yini
2: nga dzi kuma ka kunela ho swimanga ka Patani Music kambi bela ku hi mapalo ma nga la sa hinkwa u ma platforma xa deixa ku vata makuma a va yingisa tinpa vo vanhu mutikwe
1: yeso marito gamo unga mavulaka tani leswi nga lana u pangalata ka mixet wa yena wa yako
0: marito gamu hiolao ai tumbeni skwembu xa tsembeka min kazinkwayo ai nikele no tomi dzaina ka xona i xona xindla ka i xona xinyika ka i xona xisusaka i nanilo sela mashaka ya mina inkwao vana va mina va kulega vaka kwanga va vantizweni kan mama
1: u si Albert Langa kuna Albert Langa amtir glory swa yandza ku vana yena ku ya u tla ku xama voko u lo sela ni ka yena Albert Langa hambile swi television muka ka mwativani kambe ni ku tsemba leswaku na yena ta tsaka mahlweni ku va a ku nyika ankinki kumbe matimba la ku va mu ya mahlweni ku va mupalusha vunanga lebyi mutaka na byona bya ku tsakisa
3: kan mambu na lo sela Albert Langa ishaka la mina na yena awu
1: isona marito gamo ngopfu nga masiela ka lavantswa vana vela ku va nghenela ndzima le ya vuchayi hi wa yako
2: marito gamo ya mina ku lavo va landzelela ka angela ya uyimbeleni ava imahlweni vanga gododi leko yona ino no hanga mashikambi fila ku swiendle ku swirhandza loko swiendle ku swirhandza ta tlhasa loko lavaka hambi loko unga dzi tlhasa lani un ambili na vela ka kona mashikambi kutsongo na tsemba leswi ku ta tsundzukela swi sola vela ku u tiyisela na hambi loko swinonoka
1: iswona hi khensile munyisi to ku rhandzeka ku va swin'we hi swi kotile ku va hi longoloka ku ta fika lo nkarhi ka nongoloko vunanga ni tinqambi tintshwa vhikiritaka i nkarhi wa ku fana loko a ni ta ma hlayisa hi ta tlhela leswin'we kola i pangalatana hi nongoloko vunanga ni tinqambi tintshwa David Ntiman hi yena lulamiseke a tlhela ku kombisa nongoloko lowu kasi Afonso Magoli a khomakhoma muchini ku va nongoloko wa hina ku fikela kwatsi bye bye hi ta vonana loko a ni ta ma hlayisa.
4: Vunangani tinkambeletintshwa
5: nongoloko wa emisori provincial de Maputo u ya ka mpfhukeni wa wintlhanu un'wana ni un'wana hi 22:10
4: ya ku rhamba muyingiseti ku va ku pangalatana hina.